0: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر ہے، خبرنامہ لے کر میں ہوں تجمل احمد۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم اور میانمار کے صدر کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کا انعقاد، اہم شعبوں میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں کلگام میں پد یاترا کا انعقاد، منشیات کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ حجاج کرام کا سامان ان کے ہمراہ ہی وطن پہنچایا جائے، وزیر اعلی عمر عبداللہ کا شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کو مکتوب۔ اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میانمار کے صدر او من آنگ لینگ کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کر کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی جیسے سیکٹروں میں اشتراک بڑھانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ میانمار کے صدر آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے منظم اور متحد ہو کر کام کرنا چاہیے، نیز ہمیں نوجوان پود کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے افراد خانہ کو اس لعنت سے بچانا چاہیے۔ آج کلگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم لوگوں کی مہم ہے اور والدین، اساتذہ، مذہبی لیڈروں اور رضاکاروں نے 51 روز پہلے شروع کی گئی اس مہم میں انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔
1: دھیرے دھیرے جموں کشمیر کے عام ناگرکوں کے سہیوگ سے یہ ایک ایسا جن آندولن بنتا جا رہا ہے جس نے جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر پریوار اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا۔ عوام کے ہر پریوار کا آج ایک ہی سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کے پریوار کے ایک سدسیہ کے روپ میں کھڑا ہوں، جو آپ کا درد، آپ کا سنگھرش اور ایک سرکشت، سشکت اور نشہ مکت جموں کشمیر کے سپنے کو ساجھا کرنے کے لیے آپ کے بیچ اپستھت ہوں۔ میں بڑے اعتماد سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زنجیریں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگ کے اندھے جال میں باندھ رکھا تھا، وہ اب کڑی در کڑی دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہیں۔
0: واضح رہے کہ 11 اپریل کو شروع کیے گئے اس ابھیان کے تحت اب تک ڈرگ سمگلروں کے خلاف 923 ایف آئی آر درج کیے گئے، 667 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے اور 1000 سے زائد ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوان نسل کو اس بدعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک طالبہ سید مزینہ معراج نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا نشہ نوجوان نسل کے خوابوں اور مستقبل کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہے۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ کشمیر یونیورسٹی، میرا ماننا ہے کہ سرکار کا نشہ مکت ابھیان ایک قابل ستائش اور امید افزا قدم ہے۔ پیرنٹس، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی، پولیس اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ محبت، نگرانی، رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس ناسور سے ہم اپنے معاشرے کو صاف و پاک اور محفوظ بنائے۔
0: جموں کشمیر پولیس نے بھی اپنی کاروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے بارہمولہ اور ہندوارہ میں 4 مزید سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اننت ناگ میں نذیر احمد ڈار نامی بوٹنگو علاقے کے ایک بدنام زمانہ سمگلر کے ایک تجارتی کمپلیکس کو منہدم کیا گیا۔ اس دوران بارہمولہ، سوپور، اونتی پورہ، بجبہرا اور دیگر کئی مقامات پر پولیس کی طرف سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کر کے عوام میں نشے کے خلاف بیداری پیدا کی گئی۔ کچھ دیگر مقامات پر نشاور فصلوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے کہا کہ سفر محمود سے آنے والے جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کے سلسلے میں تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل ہیں۔
3: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे कार्यक्रम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहले जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, चौथी 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हुजाज किराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हुजाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट पे पास डाउन